Diamond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún. Diamond FM, Adeori Okin, kò jọ tẹyẹkẹyẹ.